0: la musica. Adesso canticchieremo una canzone, un successo italiano, e il primo a rispondere esattamente vince una canzone.
1: Una somma di.
0: Allora, mettiamo a disposizione 5 euro io e 5 euro tu, va bene? Facciamo 10 euro. 10 euro per il vincitore o la vincitrice, più canzone preferita da sentire sulla radio, oppure più l'emozione da provare quando si gioca, perché la risposta va data in diretta. Parlerete con me, come sto facendo io adesso. Sono le 16.52, dimostrazione del fatto che siamo in diretta e possiamo giocare. Attenzione, attenzione, sto per cantarvi una canzone. Il titolo va consegnato a Radio Puglia chiamando, telefonando a questo numero 080 496 85 41. 3, 2, 1, via! Prego, maestro!
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na